پاس خوبصورت ویئر دا خوبصورت لوگ خوبصورت ملک ہیں سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہیں ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہیں آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں امید تین خوشگوار چڑھتی کلا والا نرپو نرویر رہے گا امید مسکراہٹ چہرے کا پاٹ روشنی رستے دکھاوے گی تو تھی چلتے رہو گے